davolov uchun keng qo'llanila. Shulayoq stress, kronik oru, kuchsizlik, yuqi buzilu, xatir nasharayu kabi holatlar vaqtinda da belgili. Sanchi bile yoshlar da ulkanlar da qiziqsina. Birovlar uchun ul aktivlikni saqlov chorasi, ikkinchilar uchun o'z salomatligiga e'tiborli munosabat ko'rsatuvning bir yo'li. Ulkan yoshdagi kishilar orasida sanchi ayrucha popular. Uni qon bosimi o'zgarib turganda, qon tomirlari bilan bog'liq o'zgarishlar kuzatilganda bosh og'ritganda, yuqi nosharayganda qo'llanadi. Ko'plar uzoq vaqt qo'llangandan so'ng o'zlarinda yengillik, tinchroq yuqi, kuch quvvat ortuvini belgili. Xotin-qizlar sanchini organizmning tabiiy balansini saqlov, yoshga bog'liq o'zgarishlar shunda o'zlarini yaxshiroq his etuv uchun soyli. Er-xotinlar esa uni aktivlikni, ham ishga salatni saqlovga yordam etuvchi o'simlik bo'laroq bayali. Xitoy meditsinasida bir aqlli fikr bor. Avruni davolovga qaraganda uni bo'ldirmay qol ko'pga ahamiyatlari. Shunga ko'ra onda salomatlikni saqlovga yordam etuvchi tabiiy o'simliklarga zo'r e'tibor beriladi. Sanchi g'asrlar davomida rostlangan niqli salomatlik negizi bo'lib tura. Salomatlikni ertagaga qoldirmagiz. O'zingizga ham yaqinlaringizga bugundan o'q e'tibor ko'rsatdingiz. Sanchi Boritek Farmlen daruxonalaridagina sotila. Davolash chorasi bo'lib sanalmaydi. Iskari yig'intasi bo'lu ehtimol. Oldan tabib bilan kengashlashuv so'rala. Yosh cheklovi 12+.